0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Гүлжада Сафиуллина, жырым қонат болсын, сүйелдім сүйеннерге. Фалис Яруллин сөздері, Риф Ғатауллин әм Ришат Тимірбаев күйі.